Priveli smo kraju naše današnje druženje na talasima Radio Konjica. Sve dodatne informacije i prijave za izlet penzioneri našeg grada mogu izvršiti u prostorijama udruženja. Još jednom vas podsjećamo, prijave se mogu izvršiti najkasnije do srijede 12. augusta 2026. godine do 12 sati. Svim članovima udruženja koji 13. augusta putuju u grad Dačac želimo sretan put, ugodno druženje i lijep provod na sajmu šljive. Današnju emisiju za vas su pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz lijepu muziku i program Radija Konjic. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ljeto na talasima, Radio Konjic.

0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan, 10 godina prije nove ere, rođen je rimski car Klaudije, jedan od vladara Rimskog carstva. Tokom svoje vladavine od 41. godine nove ere uspio je stabilizovati državu nakon političkih previranja, a ostao je poznati po osvajanju Britanije 43. godine. 1. augusta 1779. godine rođen je američki pravnik i pisac Francis Scott Key, autor riječi američke himne Zastava prošara na zvijezdama i prugama. Na današnji dan 1798. godine odigrala se jedna od najpoznatijih pomorskih bitaka u historiji, bitka kod Abukira u blizini Aleksandrije. Britanska flota admirala Horacija Nelsona porazila je francusku mornaricu, čime je Velika Britanija učvrstila svoju prevlast na Sredozemlju. 1. augusta 1834. godine u cijeloj Britanskoj imperiji ukinuto je ropstvo, čime je oslobođeno više od 770.000 robova u Britanskoj kolonijama. Na današnji dan 1819. godine rođen je američki pisac Herman Melville, autor jednog od najpoznatijih romana svjetske književnosti Moby Dick. Godine 1936. počele su 11. olimpijske igre u Berlinu, koje su ostale upamćene po velikim sportskim uspjesima, ali i političkoj zloupotrebi olimpijskog pokreta od strane nacističke Njemačke. 1. augusta 1981. godine počeo je sa radom američki muzički kanal MTV, koji je značajno promijenio način promocije muzike i obilježio jednu eru popularne kulture. Na današnji dan 2014. godine stupila je na snagu Konvencija Savjeta Evrope protiv nasilja nad ženama, poznata kao Istanbulska konvencija, važan međunarodni dokument u zaštiti prava žena. To su neki od značajnijih događaja koji su obilježili 1. august kroz historiju.

Radio Konjic. Radio Konjic. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica.

za 2026. godinu namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja

0: i mlade. Maršala Tita broj 62, 88.400 konjic sa naznakom. Prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, to su datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine. Pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio-video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje projekta, odnosno programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu, Maršala Tita, broj 62, 88.400 Konjic. Sa naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona plus 387 36 712 203.

0: Radio Konjic. Radio Konjic.
1: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
2: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 31. juli, 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21. 22. 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i

0: vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Ali Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.

0: su registrovali djelatnost u periodu 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, komisija za provođenje javnog poziva, maršala Tita broj 62 88400 Konjic, naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
1: Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike dana 13. augusta 2026. godine. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije, a povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 12. augusta 2026. godine. Isključivo pravo za korištenje ove rekreacije imaju samo članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče za putovanje idu na vlastitu odgovornost. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle, projekti odnosno programi koji se neće financirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila izuzev teretnih vozila uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alije Izetbegović do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, zbog održavanja 26. Međunarodnog festivala folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Obustava saobraćaja važi za dan 6.8.2026. godine, četvrtak, u vremenu od 20 do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati bezbjedan i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obezbijediti pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja, navodi se u saopštenju.
2: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba i naš Rasule, Međlis Islamske zajednice Konjic organizuje u subotu 1. augusta 2026. godine u 11:30 mevludski program u Parsovićima u džamiji Parsovići. A u nedjelju 2. augusta u 11:00 mevludski program organizuje se u Lukomiru, u džamiji Lukomir.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Ženska U2 odbojkaška reprezentacija BiH okupila se u Mostaru gdje je počela pripreme za Balkansku U20 prvenstvo u odbojci koje će se od 19. do 23. avgusta ove godine održati upravo u Mostaru. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji koje ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 9 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2020.

2008. godine i mlađe, navodi se u saopštenju. BH rekorder u bacanju kugle Mesut Pezer očekivano je izborio pravo nastupa na 27. Evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koje će biti održano od 10. do 16. avgusta u Birminghamu, Velika Britanija. Kao nastup koji je bodovan za ovo takmičenje ubilježeno mu je 9. mjesto sa Evropskog prvenstva u Rimu 2024. godine, na kojem je sa 19,92 metra bio 9. u finalu. Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena koju je zadobila na Evropskom prvenstvu. Povredu je zadobila uslijed teškog pada na 27. kilometru utrke, ali je uprkos povredi uspjela završiti 75 kilometara dugu utrku i osvojiti 6. mjesto. Glavni ciljevi za drugi dio sezone su svjetsko prvenstvo koje će biti održano u septembru u Italiji te svjetski kup u Španiji, gdje će Njemčević pokušati ostvariti novi veliki rezultat za Bosnu i Hercegovinu, naveli su iz njenog PR tima.

u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.